خاتمه، داود کا سر ادریس کے ہاتھوں میں، ادریس کا سر لوط ہاتھوں میں، ارے لوط کا سر نوح کے قدموں میں۔

قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی، قرآن ندایت بھی نظارت بھی نظر بھی، قرآن تاثر بھی موثر بھی اثر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، محشر کی مثالیں بھی ہیں سدرہ کے ثمر بھی، قرآن سے ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن ہی میں تذکرہ جن و بشر ہے، قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی، قرآن میں انسان بھی شیاطین بھی جن بھی، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن نوازش عنایت عطا ہے، قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا، قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا، قرآن تو گنجینہ ہے۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین اکرام برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر عائشہ اختر آپ کے لیے جمعہ کریم کی بابرکت آج محفل پاک لے کر آئی ہیں جی بالکل اللہ کریم کے فضل و کرم سے آج جمعہ کریم کی خصوصی نشریات کے ساتھ ساتھ ہم عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. ہماری گفتگو میں کچھ عید الاضحیٰ مبارک کے ٹاپک پر بھی کچھ گفتگو ہوگی, لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک پر مکمل گفتگو جو ہوگی وہ ہمارے نیکسٹ جمعہ کریم میں انشاءاللہ, کیونکہ پھر عید الاضحیٰ جو ہے وہ بہت قریب ہوگی انشاءاللہ, اور ہم اس مبارک موقع کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.

سامعین اکرام، اللہ کریم کے بابرکت نام سے آج ہم جمعہ کریم کی خصوصی نشریات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ رب کریم، رب عظیم کے جس کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں، سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر اللہ کریم کا کہ اس نے ہمیں باشعور انسان بنایا الحمدللہ، اور آقا نبی کریم تاجدار کائنات، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنایا۔ جی معزز سامعین اکرام، وہ رب کریم کہ جس کی نعمتوں کا شمار نہیں، کہ جو عرش و فرش کا مالک ہے، وہ رب کریم کے جو رحمان ہے، آج جمعہ مبارک میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ اللہ کریم کے حضور اپنا جو ہے نذرانہ عقیدت جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے پیش کریں۔ ہمارا آج کا ٹاپک بھی جو ہے وہ ڈسکس ہم کریں گے، تو آئیے ہمیشہ کی طرح اپنے یہ خوبصورت سے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہم تلاوت قرآن پاک سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔

جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین اکرام، برفریشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ آشا اختر کے سنگ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ bradfordationradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. معزز و محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کے اتنے ہمارے اوپر احسانات ہیں، اس کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں ہے. وہ رب کریم، رحمان، رحیم، قدوس، جبار، اور کیا کیا خوبصورت اس کے 99 جو نیمز ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہیں ان کو اتنی خوبصورتی سے جب ہم پکارنے لگتے ہیں تو دلوں میں سکون کی لہر دوڑ جاتی. آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن کر آج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم نے شکر گزاری کرنی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا اور دوں گا، اور اگر میرا کفران نے نعمت کیا تو میرا عذاب شدید ہے. استغفر اللہ. اللہ پاک کبھی وشی معاف فرمائے. بیان کرنے میں تو یہ ہماری یہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. معزز سامعین اکرام، یقین کریں کہ دل کی جو تمانیت ہے اور روح کا جو سکون ہے، بے شک اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے، دلوں اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور جب ہم سکون کی وادیوں میں پہنچ جاتے تو پھر اللہ کریم کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنی یقین کریں کہ وہ زبان میں کہاں سے لے کے آؤں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے پایا نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کر سکوں. نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک، ان کا وجود پاک ہمارے لیے، ان کی آمد جو ہے وہ خیر و برکات کا مجموعہ، اور پھر آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی، ان کا آنا دنیا میں باعث صد افتخار. انشاءاللہ آج کے پروگرام میں سارے میرے معزز سامعین اکرام جہاں کہیں بھی میری آواز سماعت فرما رہے ہوں گے، ان سے میں دلی طور پر یہ ایک التماس بھی آپ کہہ لیں کہ کرتی ہوں کہ ہم درود و سلام کا نذرانہ اکٹھا کریں. آج ایک جو ہے پارٹ اسپیشل پروگرام کا انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کے حضور ہم نے پیش کرنا ہے شکرانے کے طور پہ، اور آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ نذرانہ جو ہے عقیدتاً تحفتاً پیش کرنا ہے انشاءاللہ، اور معصومین کی نظر وہ تحفہ پیش کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے جمعہ کریم کی جو نشریات ہوتی ہیں اس میں ہم ایک جو ماشاءاللہ یہ مخصوص درود و سلام کا حصہ ہوتا ہے ان کو نذرانہ اور ہدیہ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی یہ سلسلہ ہوگا، مزید ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ. تو رب العزت کی جو ہم نے الحمدللہ اپنے قلوب و اذہان کو تراوت پہنچائی، سکون پہنچایا تلاوت قرآن پاک سے، تو اب حمد باری تعالیٰ التجاؤں کے ساتھ اور آرزوؤں اور دعاؤں کے ساتھ یہ جو ہے حمد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ سے اتنے خوبصورت دن آ رہے ہیں عید الاضحیٰ کے، ذوالحجہ کے، تو ہم نے ذوالحجہ کی آمد پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے پروگرام رکھیں گے، تو بہت ہی خوبصورت یہ جو ہمارا کلام ہے، تو آئیے سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں ڈھیروں ڈھیر مانگتے ہیں. جی بالکل.

مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. غم عاشقی سے پہلے مجھے کوئی کون جانتا تھا, غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا, محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھی, میں کچھ نہیں تھی, میں کچھ نہیں تھی. کرم کی اس انتہا سے پہلے میں کچھ نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. تیرے کرم کا تصدق, تیری عطا کا نثار, میں کیا تھی اور مجھے کیا بنا دیا, میں کیا تھی اور مجھے کیا بنا دیا تو نے. غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا, تیری ذات نے بندہ, تیری ذات نے, تیری ذات نے بنا دی میری زندگی فسانہ. میں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں, شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں.

خالق نے مجھ کو میری طلب سے سلا دیا، سرمایہ در عشق محمد بنا دیا۔ شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں، شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتی ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، بری کر دیا۔

معزز سامعین اکرام, کال آ گئی تھی بیچ میں, لیکن یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی خوبصورت ہے تو دل کر رہا ہے کہ اب اس کو پوری پڑھوں. ماشاءاللہ سلسلہ قطع کلامی جو ہے وہ سلسلہ تھوڑا سا منقطع ہوا, جس کے لیے معذرت خواہ کہ ایک کال میں نے کہا امپورٹنٹ ہوگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.

محترم سامعین اکرام، برفریشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی یہ خصوصی نشریات آج بالخصوص پورے پروگرام کے لیے مختص کر دی گئی ہے،

معزز سامعین اکرام، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ساری الحمدللہ محفل پاک، یہ محفل پاک ہے کرم کی، فضل کی، میرے رب سے دی گئی ہمیں ایک عطا کی، لطف و کرم کی، کہ یقین کریں کہ جس محفل میں دل جو ہے سکون پا جائے، جس محفل میں ہم رب کریم کے قریب ہو جائیں، وہ رب العالمین اس کو خوش کرنے کے لیے ہم جو ہیں اپنی کاوشیں کریں، اور یقین کریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، تو ان رحمت للعالمین ہستی کے حضور اب جو نذرانہ عقیدت ہم پیش کریں گے، تو یہ نذرانہ عقیدت جو ہے ہمارے دلوں کی پکار ہے، ہماری روح کی پکار ہے. آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنے کاسا کو پھیلائے ہوئے، اپنی جھولیوں کو پھیلائے ہوئے، اپنے دامن کو رب العالمین جو نعمتوں کا مالک ہے، اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قاسم نعمت ہیں، تو ہم قاسم نعمت کے حضور کاسا اپنا پھیلا کے بیٹھتے ہیں، مانگتے ہیں آئے، در رسول پر چلتے ہیں، در رسول پہ حاضری دے کے آقا سے ہی مانگتے ہیں، آقا سے آقا ہوئی کو مانگنا ہے، اور پھر آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے عاجزانہ انداز میں یہ جو ہے کلام ہم سب سماعت فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت، تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہماری جھولیوں کو بھر دے، یا رب کریم ہماری جھولیوں کو بھر دے، آمین ثم

جی معزز سامعین اکرام، درود و سلام کے سلسلے کے ساتھ اور دلوں کی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اب یہ ہم التماس کر رہے ہیں، جولیوں کو پھیلا لیں، دامن کو وسیع کر لیں اور نظریں جھکا کے دل کی کھڑکیاں کھول کے آئیے حضور سرور کونین تاجدار کائنات، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور استغاثہ پیش کرتے ہیں، حضور ان کے حضور التجا پیش کرتے ہیں اس کلام کے ذریعے سے. آئیے یہ خوبصورت کلام سماعت فرماتے ہیں.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اور وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی چاہت میں. یہ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم, یہ قرآن پاک کی جو سورہ مبارکہ الانسان اور سورہ دہر بھی اسے کہتے ہیں, اس کی آیت نمبر 8 ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ اللہ کے لیے یتیم مسکین کو, یتیم کو اور اس کو قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ پس منظر ابھی ہم اس کا جانتے ہیں آیت مبارکہ کا. جی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دونوں شہزادے, جب حضرت امام حسن علیہ السلام, حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو بخار آ گیا, طبیعت ناساز, تو بی بی نے منت مانی کہ ہم ان کی صحت یابی پر اللہ کے لیے 3 روزوں کا اہتمام کریں گے.

ایسے خوبصورت لمحات. مولا کریم بے شک اللہ کریم کا تو وعدہ ہے, فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم یاد کر رہے ہیں اللہ پاک, تو کیا محفل کو فرشتوں نے نہیں گھیرا ہوا؟ ذکر کی محفل کو فرشتے ڈھانپ لیتے, ہم سب خوش بختوں میں, خوش نصیبوں میں شامل. اللہ کریم آج کی محفل ہم سے قبول کر لے. اللہ کریم اب یہ جو درود و سلام میں پیش کرنے لگی, ہم سماعت فرماتے ہیں خوبصورت درود و سلام, یہ ہمارے جو ہم ہدیہ کریں گے ان کا حصہ ہے. اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمائش ہمیں آئی ہے, اس فرمائش کو بھی انشاءاللہ تعالی, وہ بہت ہی خوبصورت نعتیہ کلام, میں خود بھی انشاءاللہ تعالی اس کا ایک شعر تو پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گی, اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ نعت پوری دیکھتے ہیں کیا سلسلہ بنتا ہے, بہت خوبصورت نعت ہے. تو چلیں آئیے یہ خوبصورت درود و سلام جو ہے نذرانہ عقیدت پیش کرتے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں, دل کی گہرائیوں سے درود و سلام کے گجرے نذرانے پیش کر رہے ہیں. آئیے یہ خوبصورت نذرانہ پیش کرتے ہیں اپنے آقا کو صلی اللہ

میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل و جان فدا کروں آپ کے نام پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دل کی چاہتیں، میرے دل کی رونقیں، میری زندگی، میری آبرو، یہ عطائے یاد رسول ہے۔

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: You're listening to Bradford Asian Radio,
5: 1413 AM and online.
6: جی مزہ سامعین اکرام برار فاؤنڈیشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی بہت ہی پیاری سی خوبصورت سی نشریات جاری ہو ساری ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 بہت ہی میں تو ویسے جھوم رہی تھی خوش ہو رہی تھی کہ وہ کمپیوٹر تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے تو ادھر کا سلسلہ تو چلے اچھا ہے ہمیں پروگرام کا دورانیہ مل گیا لیکن ظاہری بات ہے کہ ایڈورٹس بھی بہت ضروری ہیں کہ جن کی تعاون سے پھر سارا ہمارا بھی سلسلہ ماشاءاللہ چلتا ہے جی روزگار کا بھی سلسلہ تو یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہیں تو چلیں تھوڑی بہت تو ٹیکنیکل فالٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لیکن اب اتنا تو نہیں کہ اتنی دیر کے لیے ہم اسے بند رکھیں اینی وے پروگرام کی طرف یہ جو مرحلہ ہے یقین کریں کہ تشنگی اتنی باقی ہے اور بہت بہت سے خوبصورت کلام جو ہیں ابھی بھی ہولڈ آن کیے ہوئے ہیں لیکن کیا کریں کہ وقت کی کمی اور بس جی ہمیں اپنا پروگرام کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے نبھانا ہوتا ہے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ نبھانا ہے تو خیر یہی وعدہ کیا ہوا ہے تین گھنٹے کا تو یہی پروگرام جو ہے وہ یقین کریں پتہ ہی نہیں چلا تو ویسے اللہ کریم کا بہت شکر الحمدللہ رب العالمین آپ سب کا بہت شکریہ ہماری ریڈیو ٹیم کا بہت شکریہ الحمدللہ اتنے خوبصورت مواقع ہمیں فراہم کرنے کا اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک پہ انشاءاللہ وینسڈے اور آپ کو بتایا ہے کہ فرائیڈے انشاءاللہ میرا پروگرام چلتا ہے تو انشاءاللہ اس میں ملاقات ہوگی آپ سب سے تو ابھی یہ جو نعت ہولڈ آن کی ہوئی تھی یہ ہمیں اب بار بار نام لینا بھی اچھا لگتا ہے کہ جن کی فرمائش ہی بڑی خوبصورت ہے اور سب نے فرمائش ہی میں نے تو سب کا احترام کیا جن جن نے فرمائش کی اور شام جی نے یہ جو ہمیں پاکستان سے فرمائش کی ہوئی ہے یہ بہت ہی خوبصورت کلام میں تو جھوم جھوم کے گاتی ہوتی ہوں ماشاءاللہ جب فلاورز اچھا یقین کریں میں درود و سلام اور نعتیں جب پڑھتی ہوں نا ماشاءاللہ وہ درخت کبھی ادھر کو جاتے ہیں میں باہر دیکھ رہی ہوتی ہوں تو وہ جھوم جھوم کے نا استقبال کر رہے ہوتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا یقین کریں کبھی یہ منظر دیکھا کریں آپ بھی درود و سلام لگائیں اور پھر دیکھیں منظر باہر کے ماشاءاللہ ہمارے درختوں کا پودوں کا ماشاءاللہ سبحان اللہ آئیے سنتے ہیں یہ کلام

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مزید سامعین اکرام، پرفوریشن ریڈیو 1413 AM پر آپ بہت ہی خوبصورت جمعہ کریم کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ bradfordationradio.co.uk اور ہمارا اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. پروگرام کا یہ دورانیہ جو ہے اب نذرانہ عقیدت اور جتنا بھی ہم نے جو کلام اور جتنے خوبصورت کلام پڑھے اور جتنے خوبصورت اللہ کا ذکر کیا، ذکر سنا اور ذکر کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ابھی پیش کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ. اور پھر آقائے نامدار تاجدار کائنات، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانتاً عقیدتاً تحفتاً پیش کرنا ہے انشاءاللہ، اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفتاً پیش کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کلام جو ہے ایک اور بہت ہی خوبصورت ہے، آئیے یہ سماعت فرماتے ہیں اور پھر اپنی محفل پاک کو پھر ہم ہدیہ کرتے ہیں. جی،
1: کلام پڑھنے کا مزہ تب آتا ہے جب ایک بات کہا. کلام کس نے لکھا ہے؟ اعلی حضرت کے والد صاحب نے کہا تھا بچپن میں، اعلی حضرت جیسا قرآن پڑھا ہے نا ہم نے ایسا دیکھا بھی نہیں.

کروں میں دین و جان ان پر نثار کروں میں یہ جان جانے اگر وہ کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے

ہم ختم ہو جائیں گے, ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے, ہم سے پہلے ہوئے وہ بھی ختم ہو گئے, لیکن حضور کے اوصاف ختم نہیں ہوئے. بیان کرنے والے بیان کرتے رہے خود چلے گئے, لیکن حضور کے اوصاف ختم نہیں ہوئے, کیونکہ حضور کے اوصاف وہ اوصاف ہیں جو عیب تناہی سے بری ہیں, یعنی ختم ہونے کے عیب سے پاک ہیں. تیرے تو وصف

0: سے
1: توجہ کر توجہ کر امام کو حیرانگی کس بات پر ہے؟ اعلیٰ حضرت کو حیرانگی ہے اسی میں کہ کیا کیا کہوں تجھے، اس بات میں تو حیرانگی ہے ہی نہیں کہ کیا نہ کہوں تجھے، وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ کیا مگر وہ کیا نہیں یہ مغیب حبیب کی بات ہے، خدا کہتے نہیں بنتی
2: حضور حجت الاسلام مولانا حامد خان اعلی حضرت کے بڑے شہزادے کیا بات کرتے ہیں، خدا

جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شگا تیرے خالق حسن و عطا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کلام مجید نے کھائی شگا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی وہی سرور ہر دو جہاں میں شگا تیرا مثل نہیں ہے۔

امام امام ہے، امام خاموش بھی ہو رہے ہیں تو کیا کہہ گئے؟ سنو، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے، کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے، سونے پیچھے ان سارا غم دکھ سہنا، سونے پیچھے ان سارا غم دکھ سہنا، عاشقاں ظہوری کدوں ٹھنڈا ہو کے بہنا، جنہاں نوں وچھوڑے والی

تو ختم ہو سکتی نہیں, لیکن کلام تو ختم کرنا ہے نا, اپنا کلام تو ختم کرنا ہے نا, اپنے کلام کو قطع تو کرنا ہے نا. لیکن رضا نے ختم سخن, اس

माशाल्लाह सुभानअल्लाह, ब्राफरेशन रेडियो 1413 एम की खूबसूरत ये जो महफिल पाक है इख्तिताम पज़ीर हुई चाहती है। मैं माजरत खा हूँ शाह जी से कि हमारी रेडियो की टीम से कि वो मैंने कहा इतनी तो पहले देर खामोश रहा, हमारा कंप्यूटर एडवर्ट्स के लिए चले, एक मैंने ये दुरानिया ले लिया इसलिए कि इतना खूबसूरत कलाम हो और बामे उरूज पर हो महफिल पाक और जलवे हो रब की कुदरत के और शान मुबारक हो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आले पाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फिर दिल करता है कि बस थोड़ी सी घड़ियाँ जो हैं वक्त की और चुरा लें। तो मैं जिसके लिए रेडियो की टीम से माजरत खा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि फिर एडवर्स तो हम ही ले के आते हैं और फिर भाई शिकवा नहीं करना, महफिल पाक बहुत अरूज पर, बस ये दुरानिया ख़त्म और दुआ का टाइम है। तो दिल जमाई से और बड़े हजूरी कल्बी से जिसे कहते हैं अल्लाह की बारगाह में आजजी से इनकसारी से अब दुआ मांगने का टाइम है। हमारी वेबसाइट bradfordationradio.co.uk से इस्तेफादा हासिल करें। अब रेडियो का जो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 जी बिल्कुल, अब तो मेरे प्रोग्राम का दुरानिया ख़त्म हो रहा है, तो अल्लाह ताला से बड़े आजजी के साथ इनकसारी के साथ दुआओं में सब शामिल हो जाएं। दुआ में इंशाल्लाह ताला फिर इसके बाद जुमा की नमाज इंशाल्लाह अदा करेंगे इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار والا کریم، تیری بارگاہ اقدس میں جو تیرے ذکر اذکار اور درود و سلام اور نعتوں کے نذرانے درود و سلام کے گجرے اور جتنی بھی یا اللہ پاک ہماری تمنائیں آرزوئیں دعائیں ہیں وہ تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور عطا فرما لے مولا۔ تو سخی داتا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ اور بادشاہ حقیقی ہے، رب العالمین ہے مولا، تیرے خزانے لازوال ہیں اور تیری رحمت جو ہے وہ تیرے غضب پہ حاوی۔ یا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ مولا مولا عاجز ہیں بہت کمزور، اللہ تیری بارگاہ اقدس میں ہم سے یہ حاضری قبول و منظور عطا فرما لے۔ غلطیاں کوتاہیاں دانستہ نادانستہ ہم سے جو بھول چوک، غیر دانستہ بھول چوک غلطیاں ہو گئی، معاف کر دے اللہ، تو معاف کرنے پہ قادر۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا غفور یا غفور یا غفور یا کریم اللہ، یا رحمان و رحیم اللہ۔ مولا مولا طاقت بھی تیری دی ہوئی، چاہت بھی تیری عطا کردہ، مولا مولا کیسے شکر ادا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری یہ سعاد، یہ ساری کوششیں جتنی بھی ہم نے یہاں پہ اللہ کریم تجھے راضی کرنے میں کی ہیں صرف ہمارے، یا اللہ جو بھی پڑا تیری بارگاہ اقدس میں تیرا ذکر، ذکر خیر اور درود و سلام سب اپنی بارگاہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حمد باری تعالیٰ سارا کچھ اور ہماری دعائیں التجائیں قبول و منظور عطا فرمائے۔ یہ درود و سلام کے ذکر و اذکار کے گجرے جو پروئے اللہ آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفہ تن ہدیہ تن پیش کرتے، قبول و منظور عطا فرما لے۔ غلطیاں ہو گئیں تو معاف کر دے۔ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیبین طاہرین کو تحفہ تن پیش کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، قبول منظور عطا فرما۔ اللہ تمام درجہ بدرجہ جو نیک ارواح ہے ان سب کو اس آلِ سوال بوسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں، قبول و منظور عطا۔ یا کریم اللہ دل کی تمنائیں لیے پتہ نہیں دنیا سے کہاں کہاں سے تیرے، یا اللہ سونیا پیارے مقربین بندے بندیاں اللہ ہاتھ اٹھائے دلوں کو واہ کیے، اپنے جو دامن ہے پھیلائے جولیاں تیری بارگاہ اقدس میں حاضر ہے، سب کی حاضری قبول کر، سب کی اللہ تعالیٰ دعائیں میرے سمیت قبول و منظور عطا فرما۔ ہم سب کی آل اولاد کو
یا اللہ پاک لمبی زندگی صحت و تندرستی والی عطا فرما، بالخصوص یا اللہ آپ سب ہم سب مل کے آپ اپنے اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا کریں، اللہ عمر خضر علیہ السلام انہیں صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہماری بال بچوں کی جھولیوں میں، ہماری جھولیوں میں ڈال دے کریم اللہ، بڑی عاجزی سے ان کا ساری سے تجھ سے ڈرتے ہوئے خوف کھاتے تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں مولا، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے تو لاج رکھ لے اللہ، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بھر دے کشکول، یا اللہ ہمارا کشکول بھر دے، بڑی امید لے کے آئے، بڑا ہی اللہ تجھ سے پیار اور چاہت کرتے ہیں اللہ، بڑی امید سے تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ، اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے، قبول کر لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، انشاءاللہ وینسڈے انشاءاللہ پھر پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ، رب رب.

پھردے پھردے چنیوٹ دیا پہاڑیاں دے کول چلے گئے، اتنے حالے بھی حضور دا چلہ موجود ہے، آپ نے چلا دریا دے چھال مار دیتی کہ اج علی نہیں ہو سکتا، اج تو اسی جینا ہی نہیں۔ جس ویلے اللہ نے پک دیکھیا، اللہ نے پانی نو حکم دیتا کہ انو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ نے جب کچھ نہ ہوا آبادی شروع کر دیتی، 12 برس پھر گزر گئے، رحمت جوش

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میری انتہائے گزارش یہی ہے, تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں, ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے, خالق ہے, پالنہار ہے, رازق ہے, وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے, سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے. یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے, وہ ہم سب کا رب العالمی ہے. قبول کیجئے جمعۃ المبارک کے خصوصی پروگرام روشنی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی سامعین, ناظرین, بزرگوں, بہنوں, بھائیوں, بیٹوں, بیٹیوں, بچوں اور تمام ہی ہمارے نادیدہ لسنرس اور شروط مجاہدوں کے لیے محبت اور عقیدت سے لبریز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی عباد اللہ الصالحین.

بارگاہِ الٰہی میں حمد پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ اب وقت ہوا ہے بارگاہِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیۂ نعت پیش کرنے کا۔ الحمدللہ مہمانانِ گرامی کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل میں۔

دوستو، یہ ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے ان کی جانب سے پیش کیا گیا. اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں سلاؤ، جہاں موجود ہیں لندن میں، سلاؤ لندن میں خالد نواز صاحب، اور انہوں نے تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام، پیار اور ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے. ساتھ ہی ساتھ جمعۃ المبارک کی ڈھیروں مبارکباد بھی پیش کی ہے، اور آپ سب سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ دعا فرمائیے، ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے. آج کے دن کی خیر و برکت سے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، نہ جانے کتنے مستجاب الدعوات احباب ہمارے بزم میں شامل ہوں گے کہ جن کی دعائیں خداوند کریم کبھی رد نہیں کرتا. اور آپ سب برسوں سے میرا پروگرام روشنی سن رہے ہیں، جانتے ہیں کہ خالد نواز صاحب قوالی کے بے انتہا شوقین ہیں. آج میں نے ان کے لیے ایک استاد قوال خان صاحب، کلن خان صاحب کی آواز میں شہرہ آفاق مقبول نعتیہ کلام منتخب کیا ہے. یاد رہے کہ خان صاحب کلن خان کے شاگردوں میں دنیا کے بڑے بڑے نام شامل ہیں، جن میں بہاءالدین قوال، غلام فرید صابری قوال، خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب، فتح علی خان صاحب، یعنی یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جو جن کے استاد اور جنہیں استاد کا درجہ دیتے تھے یہ تمام دیگر قوال حضرات. خان صاحب، کلن خان صاحب کا مخصوص انداز تھا بارگاہ نبوی میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کا. اللہ تعالیٰ خان صاحب کلن خان صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو قوالی میں نے منتخب کی ہے، یہ ہندوستان و پاکستان کی معروف ترین مقبول ترین قوالیوں میں سے ایک ہے. آئیے خالد نواز صاحب کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات لے کر چلتے ہیں، اور اپنا سلام وہاں پہنچاتے ہیں کہ اگر اے نسیم سحر تیرا ہو گزر دیارے حجاز میں، میری چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز میں. خالد نواز صاحب سلاؤ لندن سے آپ کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی، میں ہوں رفت عباس۔ آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی پروگرام سننا شروع کیا ہے۔ یہ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی رخ پرور اور ایمان افروز نشریات ہیں اور جمعۃ المبارک کے خصوصی تحفے روشنی کو لے کر آپ کی خدمت میں میں آپ کا اپنا رفت عباس حاضر ہوں۔ ہماری یہ نشریات دنیا کے چار کونوں میں آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر بھی سنی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، کمرشل کے بعد ہم اپنی محترم لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ والہ وسلم لے کر جانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب لنچ بریک پر ہیں اور ہم بے انتہا ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر میں اضافہ فرماتی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے۔ کمرشل کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کا ہدیہ ہم بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔

دوستو اعلی حضرت کا یہ کلام آواز تھی جناب سید ہاشمی مرحوم کی، اور اب ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر، یہ زیادہ دور نہیں، بس گجرات چلتے ہیں جہاں کھاریاں گجرات میں موجود ہیں مجید پردیسی صاحب، اور بارگاہ الہی میں وہ نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بے انتہا خوبصورت کلام انہوں نے منتخب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا، بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ تو آئیے، میں بے انتہا شکر گزار ہوں سات سمندر پار سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں جناب پردیسی مجید، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت سے رکھے۔ آپ کا محبت بھرا سلام تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں، اور جمعۃ المبارک کی ڈھیروں مبارکباد بھی آپ کا تحفہ

عزوستو اب وقت ہوا ہے بارگاہ الہی میں نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمارے بے انتہا خوبصورت سامع اور حسین آواز کے مالک جو بارگاہ نبوی میں اکثر ہمارے پروگرام میں نعت رسول مقبول پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں. اپنے دوست احباب اور تمام دوستوں کے لیے انہوں نے جو منتخب کیا ہے نذرانہ بارگاہ الہی کے لیے وہ لے کر حاضر ہیں. جی ہاں, میں ذکر کر رہا ہوں محبوب الہی صاحب کا. آمد کا بہت شکریہ.

0: امت کے لیے آقا نے کیا کیا, امت آقا کے لیے کیا کر رہی ہے, ملاحظہ کیجیے.
1: امت کی بخشش کی دعائیں راتوں کو تڑپائیں, امت کی

0: مکتب پہ اس کے دعوات
1: ارشاد ہو گئے.
0: اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
1: جی جی جی کملی والے آقا میرے کملی والے آقا کاندو

طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے، یہ معرفت

غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، صحابیوں